0: Tvoje mesto, tvoj radio.
1: Toti radio.
2: Toti Maxi. Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5...